0: Lidova, utrinska programa na Antena 5. Glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Voditelji Antonija Vilkovski, Denis Stanojevska-Đidrova. Vesite se prevzimeni od Mija i Magfax. Antena 5, avgust 2026.
1: Samovo Neptun, zemi 5, plati 4. Zemi go poslednjot za 1 denar. Kupi 3 proizvodi i dobi 50% popust na najeftinijot. Kupi 4, dobi 70%. A so 5, najeftinijot, čini samo 1 denar.
2: Gnesi zabava vo sekoj den i pretvori go vozenjato vo vistinsko uživanje so novata Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.

0: ponedelnik do petok, a posebno v petok, ko ga započnuva vikendot od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time, so najgolemite hitovi na radio. Najdobri od hit na svite vremenja se čini. Pesnata su koje što tradicionalno ovde na Antena gi otvorame vikendite bez razlika na vremenskite uslovi. E hitot od 92. godina za Robert Smith i The Cure, Friday I'm in Love. Ja sam Boris Paunovski, zborovajci za stari hitovi pred 20 godini. Može bi najgolemijot letin hit veće vo sobstvenost na načeta prijateljka Shakira. Ja slušam je so Hipstone Lie. Podosna denes doznavame i da li će se iskači na vrvot vo Velika Britanija so Die Die ili može bi Sam Fender i Olivia Dean će ostanat na prvata pozicija i 20-ta nedela. Sve to toga će bide otkrijeno vo nedela na večer od 20 časot je regularniot termin za britanskata top liste i najgolemite hitovi na radio od nja. Shakira je sledna, ostanete so nas.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

ponedelnik do petok od 16 do 17 časot. Ovaj radio vozenje je sponzorirano Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, su najgolemite hitovi među prvite 10 na Billboardovi od Hot 100, kada što Olivia Dean ima dva hita, no ni tu jedan se nema iskačeno na prvata pozicija. Mena i ni beše na vrvo dvo Velika Britanija, So Easy to Fall in Love beše i tamo hit, no nikako da se iskačat na vrvot, zato što tamo dominira Ella Langley, a Taylor Swift samo malku ja pomesti od prvata pozicija. Ja slušam je Taylor Swift, koja što je se ušte među prvite 10 so brojden hit od I Knew It, I Knew You i Tame Impala so Dracula.

0: the nation's superstation. Antenna 5.
1: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Svoja ekipa, svoja prikaza. Igraj sekoj.

0: summertime. On Radio Antenna 5. Bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: Dobre dojdote na nezaboravno muzičko patuvanje. To je švedski DJ i producent i osnovačna diskografskata kuća Tronic. Klub Rebel, Gordovi go predstavuva. Christian Smith. 8. avgust, sabota. Ve očekuva noć, polna su emociji i ljubov. Klub Rebel, povelete.
3: Stikoja sabota od 14 do 16 časot. 30 najgulemi hitovi na radio. Antena Hit Parade.
4: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
5: Број 10.
4: Sienna Spyro, Material Lover.